0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Кінтєва, кінтєва. Тот кебаб пла.
4: Кебаб пла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.

0: radio différente.
1: Fréquence
0: luz.
2: Oreilles sensibles, s'abstenir.
3: Кінчева.
4: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
5: Ça va merveilleusement bien.
3: Kebab plat.

0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.